Ayo de bas John ay langu ten inchi leshi mukara ta ngopo ba khandi kahle kahle ensukuna siku loko miri ukutirini eh ayi ni kumbe mlekufambe inchi leshi shi mukara ta ngopo bona kahle kahle loko